0: var det, och så 5 mil söder om Natta var, så det är ungefär 10 mil. Ja, det var ett enormt stort område. Så har vi då den första inbyggaren, eller nybyggaren, som gav sig till känna. Han flyttade hit någon gång 1674-75, för då fick han frihet från militärtjänstgöring och skatt, tack vare det. Det var någon ny lag som tillkom på hösten 1673, som innebar att man fick skattefrihet i 15 år, plus att man fick då frihet från att bli inskriven till som soldat. För övrigt så den här Mikael Ryss dotter, Britta hette hon. Hon gifte sig med Olof Thomasson Fanny då, som var den här samen som hade det stora lappskattelandet. Ja, hur som helst så fick de ju barn och så vidare. Så att i princip alla som har sina rötter i Gällivare socken innan järnvägen kom har rötter till de här personerna.
1: Mm. Vad betyder den här platsen för dig?
0: Jo, nej, men det är ju, det är hemma så att säga. Så är det ju, helt klart. Och Nattavara växte ju så småningom mer och mer, och det, de säger att det berodde på att folk var så obenägna att flytta härifrån. Mm. så att när vad heter det, Carl Michael Robsam, som skulle anlägga nybyggen för malmtransporten, så att underlätta malmtransporterna från Gällivare till kusten, till Mellerstein, så tog han och besökte byn här, och 1797, och då var han ju då, skrev han då det, han hade träffat folk, och han hade då träffat sonsonen till han som var den första nybyggaren, inbyggaren, som hade hette då Mikael Simonsson Ryss, och den här sonsonen var vid pass 100, som han skrev då, och han var så ful så att hästarna ryggade för honom. Men nu, han var inte riktigt 100 som han skriver det, men han var nog i alla fall i runda slänga 90 års åldern, karln. Och så, för övrigt så visade det sig att när jag då tittade i sån här släktforskning och så vidare, så många Nattavara bor blev väldigt gamla. Så att det finns nog i generna på något sätt. Och vi har inte spett ut dem allt för mycket.
1: Nej. Jag tänkte säga nu också att det har kommit en hel del folk här och det håller på att grillas. Och ja. Jag tror att det ska bli lite musik, konsert.
0: Det blir väl i alla fall, vad heter det, musikkåren kommer väl samtidigt som det blir, vad heter det, det blir väl tal här i samband med nationaldagen.
1: Jag ställer en fråga i det här programmet, Pärlor i Sápmi. Vad din personliga pärla i Sápmi är? Och då kan det vara en plats, eller ett minne, eller mat, eller en person, eller vad som helst. Vad är din personliga pärla?
0: Ja, alltså Nattavara, det ligger ju så att säga mitt i länet. Så vi har ju brukat säga, vi hade en devis här som vi tog fram i hembygdsföreningen när jag var aktiv där då, som hette underbara Nattavara. Men dessutom la vi till 2 A i bara. Ja, och så att det ligger ju oss varmt om hjärtat. Och det är nog min plats i världen på något sätt. Och jag menar att man dessutom engagerad och som byålderman och så vidare, och har, man har ju, de säger så här, att jord binder. Äger man en fastighet någonstans, så är det där man har sina rötter. Och jag har ju så att säga rötter på, i alla möjliga led, både inom det samiska och inom jordbrukssidan så att säga. Så att de här, det fanns nog järnvägsfolk som gjorde en resa. Här i samband med att man byggde järnvägen, så och strax efter, en vecka efter, så kom en massa järnvägsfolk, ägarna

0: då för till det här bolaget, holländska bankirer och ingenjörer från England och så vidare, för det var ju ett engelskt företag som byggde det här. Och så tog de då och gjorde en tur upp till Nattavaara, för det var ju då trots allt bara 5 kilometer, och de var guidade då av en som berättade historier om björnar och så vidare. Och så texten i sig är ju inte lämplig att läsa upp, för att de uttalar sig om folk som att man skulle kunna visa upp dem mot betalning i söderut. Men hur som helst, då tar de in hos en Jöns Jakobsson som visar sig vara då, han var min farfars far. Och han hade då, han påstod sig då ha 1000 renar. Och renar hade han definitivt. Om det sen var 1000, jag tror inte de var personliga, det kanske var inom hela familjen. Men sen hade det bara gått ut för vår familj när det gäller renantal. Men hur som helst så tog de in där och han lät dem bo där. Och då berättade då för de här gubbarna som var på besök att jo, han hade ju faktiskt varit ner till Stockholm en gång. Och det var ju fasligt grant där, men det var så otroligt dyrt. Han hade fått betala 2 kronor för att övernatta. Och så står det så där att ja, han tog och utjämnade detta missförhållande genom att ta ut detsamma från dem. För den normala taxan var 25 öre. Men han var tydligen affärsman.
1: Ja, det låter
0: så. Så att, och sen for de runt i byn och skulle köpa antikviteter. Och ja, de hittade väl något pipor och gjorda av horn och lite sånt här och någon stock till någon, vad heter det, armborst och så vidare. Och så for de in till en gård där, och i varje gård så de hade det svårt att göra sig förstådd utan någon form av, vad heter det, tolk, för att man talar antingen finska eller samiska här på orten, och svenska var väldigt lite, det var inte många som pratade det. Då var det, hade de väldigt svårt för det här med svenska. Så när de skulle prata svenska så blev det en blandning av finska och samiska. Då får de runt och så frågar de i varje gård och de kom att ja, talar ni svenska? Och då ofta fick de nekande svar. Men så kom de till en gård och så var de helt paff. De var ju engelsmän. Yes, gentlemen, please welcome, fick de höra. Och så liksom, här ute i vildmarken hittar de en som kan engelska. Och så frågar de, men hur kommer det sig att du kan engelska? Det var dessutom en kvinna som svarade. Och jo, sa hon, att hon hade varit 4 år i Amerika. Men då frågar de, men varför kom du tillbaks hit? Liksom, tyckte väl att det var väl ändå Guds, bakom Guds rygg helt och hållet. Det var ju en gudsförgäten håla. Så svarar hon att this is the best place in the world.
1: Det var bättre än Amerika.
0: Ja. Och tydligen så arbetade hon på båten tillbaka till, för att kunna betala återfärden då med familjen. Så att hennes familj, de hade varit över till Amerika i 4 år. Så att jag kommer hålla med då henne i det fallet. Att this is the best place in the world.
1: Ja, men tack så mycket Per-Erik Jönsson, och du har lyssnat på Pärlor i Sápmi med mig Fanny Larsson-Auna på plats här i Nattavaara.

0: Eller misla ollo mi tahka min lihkolatjan. Regadan bei viht, avodea miht, soma stapa hos att jag mojto.
1: Ja, och i Avodan Bodda, fira podden, firar vi stort och smått och lyssnar på Sápmis nyaste musik.
0: Lagodos yoga maiton halida joaki mikon.
1: Har du något du vill skicka en hälsning om så kan du göra det genom att smsa eller ringa oss på 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Och nu på fredag är det inte bara midsommarafton utan också sista programmet innan Avodan Bodda tar ett sommaruppehåll. Så samla de hälsningar du vill skicka med och gör det innan torsdag klockan 12.
0: Don Golat Avodan Bodda firar podden.
1: På fredag klockan 15.

Oja Sami Radio Odasi Roha Radio Appas. Det är till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Roha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det är till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Odasi.